Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jailani, O Yusufu, sikammatu pandrita ya siagang awalli ya siagang ulama ya tae namo tau kuwasin siagang pangamasyanna.